0: Indoda yomphongo yomphongo izwi lomzali.
1: Hallelujah.
2: Alina kuvinjwa icebo laNkulunkulu ngawe. Angeke kuhlale kunje ngoba alukho usuku olungafiki.